0: Tenda gogo mune zvimwe zvire zvamunoda kuwedzera tisati taenda patsamba dzakasiyana siyana dziri kubva kuva zvukuru venyu mutipo futi zvakare ne phone number
1: kutaura hangu kuti musaneta tumirai zvenyu kugamuchira handineti ndiri kunzwa vanhu vekuslovela vari kutenda chaizvo kuti gogo tatisingazivi kuti ndingu munoipindi guraseri neseri mbavha dzaiba mombe je takatipedzera enokuwedza kwaita sekwatonhorera takataura kuti tinotonhodza saka tiri kungoti kunonesa nezvekubiwa tinotenda masolo akadzoka akanga abiwa pasaidi rekuda kubuda kwajuwerewo eirrigation saka tinongotendawo kuti akanodzoserwa ndozotenda nhasi ataura mutauri anga achiti munhu akatora zvinhu zvao ave kupenga saka ndangoti ngauye naye izosunungura ati ndiri pachiya zvandingangotaura ndezvokuti usarera mbavha yako ini ndiriko usarera utsikirirwa kana kuberekerwa kana urwere ndichiko chaizvo izvo aiwa ndirimo muvayayera ashumba muarambo mandakagara zvangu netsvimbo dzangu ndakazorora ndichingoita basa mushabhanu aiwa vakutondiziva sesazi ndakatoona kati vana tudiki tuchitoti go aizve ndikati kone vana vakutondizivawo aiwa handinotenda zvishuwa zvakasimba kuti gweru iri kudayira nhasi taswera takamira zvisingaiti saka takangomira vanhu vegweru kuti mangwana tirimo chaizvo kusvika musi wa20 regai tigoona papapo kuti Tuesday taitaronga madhete edu se nokuti kune kumwe kwandirombodaidzwa saka vagari vemugweru atiitei chikiti ndimi vamuchichemera bira regai tigodzokera kukanzuro ndoonoti tinogiredha here paipai patakamboriitira tombodzokera toita bira rachona panzvimbo iyoyo saka munongoitawo zvakaita vamwe kupinda mugurupu muchitaura vanhu vaingochengeta ma$11 avo ndobva taita bira redu zvikwanisiro mombe dzedu

0: Zeduza shukapa na 4 minutes to 8 atasaru wane 4 minutes regae gogo tukudzo safety jakare ndozo wati phone yenyu inenge iri busy stere. Hello gogo.
1: Ya ndirikukunzwa.
0: Alright, so ndikuti tichitipenderera izvedu chirongwa chedu apa 3 minutes dzasara.
1: Ndinongo tenda pavazvikuru vangu vese vakawanda. Vandakanongedzera kuchipatara. Vazhinji vaive ne TB. Vazhinji vari kuita chirwere chekumakomba. Kunopinda pasi pemakomba vaive vanocheka matiles. Vanongoita zvinei nedombo. Vachitagara nguva munyama yako. Achichatorapiki saka ngavazive kutsvaga ana chiremba kwete kutsvaga n'anga vanonzwisisa nezvazvo usati waenda kunobata matombo kana kuita zvematombo ona ana chiremba vechirungu uchiinda uchinovhenekwa umu muchifuwa mako mutoiti x-ray utariswe zvakazara iwe udzidziswe kuti wave papi neutano hwako kwemaivano nekuti vanotikana ko wakuzorapiwa zvinobva zvaramba saka ziva kuti kuchera uku kune njodzi saka ona chiremba wako waunotsvaga umwe chete uchipota uchiinda kwi kunotariswa ndo imwe yambiro yandingataure nevacheri vese nevanoita zvematombo zvakafana nematiles zvakafana nekungocheka dombo chete izvozvo ndozvikurudzira zvakare ana amai ngavaende vanoongororwa vyaki kuchipatara zvibereko zvavo izvo vaongororwe mazamu ayo cancer breast cancer ngavaende vaiongororwe isati yavatya nokuti vazhinji vanenge vachitiri kurohwa nezunhu hapana zunhu ipapo saka ndokurudzira kuti zvirwere zvokuchipatara ngazvingoenda kuchipatara isusu kunoo kutinoda zvakanyanya zvemudzimu vanhu vanovhima vanhu vane mhepo dzekuberekeswa vanenge vachitairirwa izvozvo hazvinei nechekuita nechipatara munongouya vanenge vabirwa vaivai vatiti tabirwa tichifamba mumabhazi papi nepapi aiwa tionei vanhu vakawanda vari kuzviziva kuchemvuri uko kune bhegi rinonzi rakataura tichiinda tichidzika nekumatecha suitcase yebhlaki yakanetsa yakataura chaizvo mugokwe hapana asina kuinzwa anogara kugokwe kana kuti nama dziri kugokwe tapa mukwidza mutsvuku inyaya yevanhu vekwamoyo yandakagadzira iyoyo maringe nekuba vanhu ngavasiye kuba kuba isusu tinongopondera mudanga hatinei nokuti kana wauya iwe ukaramba wabira mai vako tete akutotadzawo mapowers edu saka kuba kuri panzvimbo dzakasiyana siyana ngabe mukadzi womunhu ngabe murume womunhu ungabe mumba chaimo izvozvo hatizvidi saka ndokuti kana iwe uchiziva kuti uri kushungurudzwa nematambudziko anokunetsa anoda chiremba wamata aiwa tora nhamba dzangu dzinoti 077-64-68-628 itsika nemagariro 077-64-68-528 itsika nemagariro usazokanga